0: بردی بگیر گل اونجا نتی آفیان آفی کس بگیر سن اصلا خلانده این کنان رو پرده سرات آراسی پیتی پیتی امپا موانه لان تاسوری تاولانه تاولانه پیتی پیتی سبگیر سیوارو اون زون گیره تاولانه را سبگیر سنسان زیری رو پرده سرات تاولانه پیتی پیتی وانا غلاوستی کیسا رو بگیر نکا آقا تغاب آفی کس بگیر گل سن اصلا o na le go le sa le demo la talo a se pete pete le bona go ntsele se di sa basotho bana ba gona ba ke jana ba isa sa ke ntsa ye msanda te go lo ba poteza ba isa sa ke ntsa ne sa le excited nka le tsaka ba go mo di sa sala go na le kolo ima na mpantse re tsa mogoge ba bona ya tsai hantle ka ga sa ke le yona ya se di kwedi ke se na se se thabo mo na se ba ha ya e ka ya le excited.
1: Yes, sir.
0: I was a tire. Let's say I can say I'm too many people. I'm not a person. I'm not a person. I'm not a person. ba bona na taro se tsela mo le mo ga ka tsela ga na letho ga na letho ga nne ntate a ka se tanta ba so
1: ntate go le bohle ga le bona ntate ka mosebetsi wa lona o motle ntse re thusa ba so tlo ra
0: ga le bo mang ka le
1: bo ga le bo ha. Our time is 25 minutes after the hour 7 o'clock on the dot. Remember, that's okay. 30 minutes after the hour 7, we're checking out with like an old Vodacom, that's like a Vodacom radio show. So what are we doing now? Is that okay? We're just like getting hold of like, you know, Sergeant Peko.